0: لاش تمك فافي
1: نان زانا كان رواني لوا وا سمارت يفا منو تقول نقول تيتك لبي ولا نديك لوان سكي منو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكتيو فسكي منو كاس بستون نقول تاس نيتير زان لفا تباتينا غامن تكون أتوا فاتني أرساس Jadi direct ke Cik Ibu Tiri yang sah sepana bu. Jadi matu nyulani bela mandusa. Jadi saya entar mungkin ni apa fula fula ni fira muna mungkin ajaan. Di lasa mandusa aziz.
2: Nah, bocah mian sali sah ya. Sama so, mana buru melala san. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kiri saya. Ipa itu ke mian sali sah. Ibu leh risa kaya fanatik, mana seni tarzan ni, emet mis fanatik, mana sen taran tu. Cepat saya nak tahu orang leul lagu zamfa, utar nenek mana zan mana zali je. Amna zan ni, taran sah sati, am sone nul lah zan ni, nul lah cti mata wat, uat awe nendala na. Amnya tu resaka sirkulasi na rute rute yang fokus zazo, diram kusan lu alu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tu nul.
3: Fakapiar na defa we sem, mete amle fanzakana defa dia fakapiar. Ati tinggal tu bolas tenisan save, bolas tenisan save ati ti dem bolas cita konisas. Ilaina defa peranasa satu le malakas nende baby sena maaf maaf lu. Ilaina kan dia piar nama itu lepas jam sekum bawa malam atau macam.
4: Ifa imbeja kawa nianta lepas pernah lagi, emama falalan, sumfit nak kiri nali pernah wayi. Iya lu tu kunci atau, tapi itu atun lewul lepas jam bola cuma patas. Itu kunci piar nali ifa kini nafu selio lamba lalan tu pun nandek tata saja.
0: Shota tumpula, shota tumpuvav.
5: Tivula na midante miti na kana nyenge pana tiakata. Satira tamba tamba tansura tafita tamsai. Efa tunga tini. Teluza ira, ira mfena so tulso. Seka kuchiromsara.

0: تمك فافي
1: دم تانرنين تيجا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما قوا لاسا لاسا تانرنين تيجا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فما زابا بيا تسروا نا توتسيكيو ديت بانزاكان يمياتيو Tsadjevitra fa tsotsotra resaka na filalovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a tanana ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao asipo moa ny tady anety tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany netahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona